Sujinarigni sartina rangshin chi ponjir tang, sartu rangshin chi peji yongapshi gi. Dana Xi Jinping gi kunzi chonni lu nishtong ngabja tigshirir nga kurwi. Jesi rigshung zholang chonda tang, jesi rulig rigbi nyamdil hansog chi. Kaba ngabi kongmi chosin gochin zagu tog nangwi sonshi chi chahi hiyin. Lorji ma zina vzini maungpan zi tpa tang. Jinzin xil kwe na vzini